قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر بل جی وی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت کی یہ راؤ آپ جی فتل جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتن کی جاگیا بخشو

0: مجھ میں سرت کرے کو میری درشن دی جے کھول کوار ہو رہے نہ سکا.
1: پرماتما تو تے جاننا ہے کہ میں تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکدا, تیر دیری کیوں وچ پڑدا کیوں وچ دیوار کیوں, ہے پرماتما شنو ہٹا دے. میں اتنا چر صبر نہیں کر سکدا, میں تے جیوت رہ نہیں سکدا, مینو جلدی درشن دے دے, ایسی کرپا میری تے کر دے. اسی بھی ایسی ہی بینتی کرنی کہ پرماتما ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی, ایسا جیون بن دے ایک ناگا بھی نہ پوے. روز گرو دربار وچ آئی, وہ تھی ہو سکتا ہے نا جی من اندر ایسی تڑپ ہوئے, جی ایسی لگن لگ جائے کہ پرماتما جی تیرا گرو دربار نہیں تے کوئی بھی چیز نہیں, جی تیرے درشن ہو گئے نہیں تے سب کچھ سفل. ایسا نیم بنانا ہے, ایسا من اندر عقیدہ کرنا ہے کہ سدگر ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی, جو بن عمل ہے عملی مرد آئی ہے کیوں ہر بن ہم مر جاتی. ایسی سدگ ساڈے تے میر کر دے, سہبن چ بنا اپدیش دتا ایک کڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. پرماتما ایک رات تے کتے رہ گی جی ایک کڑی بھی مینوں درشن نہ ہون تے میرے لئی تے کل جگ سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا, میری حالت کہو جی ہو جاندی ہے. پرماتما اے درشن میرے کول نہ کھو, میرے تے درشن دی کرپا کری رکھ. آؤ اسی بینتی کرنی,

hasta aquí no difícil. एक दिन आपने अपनी प्रशादा तैयार की, मन प्यार से सता रहा है, आप रसोई च बह के गुरबाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, भोजन तैयार किया, एक ख्याल कलगी का किसी पातशाह जी ने अज अपने अपनी प्रशाद माता जी श्री जी जिसके कलगी के साथ क्या जी ने पुत्र जान के पूर्ण प्यार भी करते हैं, उसे धन गुरु नानक की गद्दी के मालिक जान के पूर्ण सत्कार भी करते हैं। सिख ने बुलाया जा सिखा कवि जी ने बुला के लिया, सिख आए हाथ जोड़ के अरदास की थी, होत्र लोकी नाथ सदगुरु माता जी याद कर दे श्री लक्ष्मेश पिताजी खड़े आए नमस्कार की थी, माता ने सोना आसन बिछाया बैठ प्रसादे का थाल परोस के हजूर दे के रखे। कवि जी साहबजादे भी आ जाने तो चंगा, माता गुजरी जी दसवें पातशाह जी ने कवि जी करके बुलाने नाम नहीं सी लेंदे क्योंकि छेवें पातशाह जी का नाम सी श्री गुरु हरगोबिंद साहब, दसवें पातशाह का नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, अदब करते सन नाम नहीं सी लेंदे कवि जी करके बुला। मेरे हजूर ने जो कुछ माता ने वचन किया उन्हों सफल करते हैं, जितनी बाणी उचारी है उपर लिखे कवियो बात आखो श्री है कवियो बात साहबजादे भी आ जाते इशारा किया सिख भजा गया साहबजादे भी आ चार आसन होर भी साहबजादे बैठ चार थाल होर परोसे इन्हों के अगे भी रखे साहबजादे मेरे कलगी रस्ते पातशाह जी भोजन छक रहे हैं ते माता गुजरी जी वेख वेख के पिछर दी कोई मन ख्याल आ गया कवि जी हुण साहबजादे जवान हो गए इन्हों को परिवार देखो ना कितने सुंदर मुख रहे चौड़ियां छाती कितने सुंदर शरीर मेरा चित कर रहा है इन्हों दी हुण शादियां कर दे शरीर का पता नहीं मन दे अंदर ए ख्याल आया अपने हथी वेखा इन्हों घोड़ियां चढ़ तो हजूर मुस्कुरा है सतगुरु सच्चे पातशाह मुस्कुराए मां जी साहबजादियों दी शादियां हां मेरी इच्छा है मेरे दिल की एक तमन्ना है। हजूर कहन लगे मां जी फिर फिक्र न करो मंगनियां तो इन्हों दी हो चुकी हैं ते शादियां दी तारीखां भी नेड़े ही हैं। हैरान हो गई मां जी माता गुजरी जी कवि जी मंगनियां कर दी हां मैनू दसिया ही नहीं तुसी अपने आप ही मंगनिया की फिर ख्याल रखे जे विवाह वेले शादिया वेले आनंद कारज वेले मैनू जरूर याद कर। हजूर कहन लगे मां जी जिस दिन साहबजादियों का जन्म होया मंगनिया उस वेले हो गई हूं तो विवाह दिया तरीखा भी नेड़े हैं। अच्छा फिर मैनू हजूर कहन लगे फिक्र ना करो समा आएगा दो दी जंज असी चमकौर ले जावांगे ते दो दी जंज तुसी सरंद ले जाओ कि आखो ए रमजा सन पर भोली माता नु की पता
کہ سدگرو کتنے بول رہے وہ سما آ گیا پیاری خاص سنگت انندپوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگیدر سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگیدر دے لختے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا گجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا خوش بھی ہوئے کٹک دی سردی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داسوں کئی ویری اس مہان سماگم سے اتنے حاضری پرن کا سواں ملے میرے پرم متر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پہنچے ایپ کی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساتھ سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچے بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنی پیاری ساتھ سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگی اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اتنی اچھا اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تہنوں پتہ ہے کہ اج کل اتنے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے پوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کوچری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نو آپاں وچار کران گے کہ کس طرح میرے کلگیدر پتی پاتشاہ جی صاحبزادے ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال کس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ آ کے پیاری ساتھ سنگت گنگو نے میرے کلگیدر دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی ہو رہی پھر جس طرح سرحد پہنچے وجیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات دیکھ کے دین کی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگاں والے جو بھائی صاحبزادے کی شہیدی کا پرب منا رہے جو امر جوتا امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا تو آؤ آپ بھی ارداس کریے کلگی در تے پاس کیا مہرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آنکھوں شری بھائی ساڈے تے مہر کرو سانو بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نا سونت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کہ منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شبھ کر من تے کبھوں نہ ٹرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑوں نشچے کر اپنی جیت کر پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سن پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگی دردی بخشش ہے خالصے اے مہر ہے جو ور منگے ہیں خالصے واسطے پھر بھائی کلگی در سچے پاتشاہ اکال پرس ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیتی آخوشی جتھے دنیاوی داتاں ونڈیاں ہیں راج بھاگ دیتا ہے اتے اے دات دیتی ہے پیاریو جے اے دات نہ ہوئے تا راج بھاگ نہیں رہندے آخوشی بھائی
دے شیوا ور بوئے کے ہے شب کرمن تے کبھوں نہ ڈرو نہ ڈرو ارسوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو یہ سکھوں اپنے ہی من کو یہ لالچ ہے گرو سہت چرو جب آؤ کی اوگ ندان بنے ات ہی رن میں تب چوب سادے چربیاں کرا جا کے انہوں نے من کے اندر ایک جذبات ہے تو آؤ انہیں یاد جڑے بڑی پاگوں والے ان والے کلگیدر سچے پاتشاہ جی نے تھوڑے اتنے مہان بخش کی جو سدگرو جی نے مہان مہر کر کے تنوع اپنے چرنوں جوڑے اپنے نال جوڑے جہے گرو نال جڑ گئے بھائی وہ سدا واسطے سکھی ہو گئے گروانی نال جڑے سمرن نال جڑے کلگیدر سچے پاتشاہ کے دربار چ آ کے ستسنگ بھی جڑے وہ سکھیے جڑے ٹٹ گئے بھائی پھر پرمیشر سے پلیاں ویاپن سبے ٹوٹ گیا ندی نالو پانی بچھڑ گیا بچھڑ جو گیا درخت نالو پتا ٹوٹ جو گیا پھر ٹوٹ گیا پتا ٹوٹا ڈال سیو لے گئی پون اڈائے ڈالی پی ادیکتی کدے پھر بھی ملتی ہے پھر تو بھاگا دی گل تو تھی جڑے ہو جڑ کے سائیں آرادی ہے سائیں دے پیارے جڑے ہو تھی تنو پیاری ساس سروت مائی پائی امرت ویلے آ کے امرت بانی کا امرت پیتا ہے سرب آسا پورن کرنے والی آسا دیوار کا کیرتن سن کے اپنا جیون سپنا کیتا ہے آؤ اکیلا چھ لگا کے کیرتن کی سماپتی شام سمے سے درشن لے کے صاحبزادیا کا سونا پرو شہیدی پرو منا کے بھائی انہوں پوتر آتما دیا خوشیاں دسویش پتا دیا مہرا پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کریے آؤ اکیلا سب سارے مل کے لگائیے اس کو اپرنت کیرتن کی سماپتی پلتک کی سیما پیار نال سارے پتے بلاؤ واحو جی تو کرن کارن سمرت ہے کرتے میں تجھ گرے جو کرے تو بڑے آئی گرو بے پر ہر سارے گرو

ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھدا اٹھ کے کماں کاراں نوں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپاں گے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لینا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہوئے.

آنکھ سنائے پوچھے اللہ وسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منکھ دی کوپری وچ اس نو رنے. جس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا. لال رنگ دا کپڑا اس نال اس نو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. تاکل چلی چوڑی کل پوگ بلاس. آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہیں اینو کسے ویکھنا ہے؟ کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دیتا. کہن لگی ویرا سن ندری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لے جا رہی ہاں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کن دی نظر پی گئی اے وی بھوجن ویرتھا چلا جائے گا. سو اکرت کن دی نظر وی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے وی پا دے وے نا اونوں وی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کن دی نظر تو وی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولوں اکرت کنا کولوں. جڑے کسے دا منکھ دا کیتا نہیں جان دے انہاں مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا پیسہ پائی گرداس.

0: جی کا خلصہ واحد
1: راگ سوہی گرو رام داس پروسیڈنگ فورتھ انٹو دا فرسٹ نپچوئل راؤنڈ دا لارڈ پریزنٹس بیفور یو ہز انسٹرکشن فار دا ڈیلی ڈیوٹیز آف میریٹل لائف اٹ از ناٹ انف ٹو ریلیٹ ٹو دا ویدس اور برہما یو مسٹ بی کانسٹنٹ ان دا پرفارمنس آف یور رائچس ڈیوٹی دس دی ایئرز آف دا پاسٹ شوڈ بی واشڈ اوے بی کنفرمڈ ان رائچسنس اینڈ ریپیٹ دا لارڈز نیم The practice of the name has been urged in the Simritis as well. Reflect upon the true Guru who is ever perfect, and all your sins and errors will leave you. By the greatest good fortune, the mind is filled with bliss, and thoughts of the Lord are soothing to the mind. Slave Nanak proclaims that in this first round, the marriage ceremony has begun.